على المسلسلات. ده حاجه وحشه ولا حلوه؟ قالت لي مش عارفه صغير. قالت لي بص اسمع الكلمه الاصعب دي، هي اسمعوها كده ورمى. قالت والاصعب والاغرب. قلت لها ايه؟ قالت لي ما كنتش احب الكتاب المقدس ولا الكنيسه ولا الصلاه، بقيت دلوقتي طول اليوم فاتح الكتاب وعايز ارنم وعايز اصلي. ما تقوليش يا اخ مايكل ده عباره عن ايه؟ دي الحياه الجديده يا محبوب.